Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: onda kad društvo zove u provod.
1: I tebe sam, sitka famo.
0: Trenuci za pamćenje, uz tvoj Mag Radio. Slušaj i uživaj.

Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio slušaj i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: smo podrška, dajemo ti vjetar u leđa.
1: Ko bi rekao čuda da se dese?
0: Vjeruj i nikad ne odustaj, jer neko vjeruje u tebe. Mag Radio, tvoj magični radio.

0: kad znaš da je ona posebna.
1: Božanstvena ženo, sve ću da ti dam.
0: Ljubav je jača uz Mag Radio.

0: Marketing Mag Radija. Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Evrope. OKR 067-616-999 ili 067-626-999. oki.me.
1: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi, skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
2: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
1: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu. Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
0: Marketing Mag Radija.

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Anđela Vojnović, nova potpredsjednica parlamenta. Poslanici podržali prijedlog zakona, uvedeno pravo na menstrualno odsustvo. Od ponoći dizel skuplji 14 centi, skočile cijene i ostalih vrsta goriva. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Poslanica Demokratske Crne Gore Anđela Vojnović nova je potpredsjednica Skupštine. To je odlučeno na jučerašnjoj sjednici zakonodavnog doma. Skupština Crne Gore je sa 59 glasova za usvojila izmjene zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju kojim se uvodi pravo na menstrualno odsustvo za žene kod kojih je dijagnostikovana sekundarna dismenoreja. Zakonsko rješenje o menstrualnom odsustvu predložila je nezavisna poslanica Jevrosima Pejović. Od ponoći u Crnoj Gori važe nove cijene goriva. Dizel je skuplji 14 centi, pa košta euro 79 po litru. Skuplji je i benzin, pa euro super 98 košta euro 81 po litru, što je poskupljenje od 13 centi, dok je euro super 95 poskupio 12 centi i košta euro 77 po litru. Poskupilo je i lož ulje za 9 centi i košta euro 79 po litru. Naredni obračun će se obaviti 3. avgusta.
0: Sport.
1: Novak Đoković i Arina Sabalenka prijavili su se za nastup u konkurenciji mješovitih dublova na ovogodišnjem US Openu, saopštili su organizatori posljednjeg Grand Slema u sezoni.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a tokom jutra ponegdje po kotlinama je moguća magla. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 34 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Pojačan intenzitet saobraćaja očekuje se tokom dana na svim važnijim putnim pravcima u zemlji. Savjetujemo vozačima opreznu vožnju i da za duža putovanja koriste ranije jutarnje ili kasnije večernje sate. Na pojedinim dionicama važi izmijenjen režim vožnje, pa je neophodno poštovanje postavljene signalizacije.
0: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio.
4: Dobro jutro sa talasa magičnog Mag Radija. 7 je sati, gotovo 34 minuta. Upravo smo bili u prilici da čujemo najnovije vijesti iz zemlje i svijeta. I to će naravno biti slučaj na polovini svakog sata našeg druženja. Družimo se i ovog utorka, 28. jula. Družimo se sve do 11 sati u okviru jutarnjeg dijela programa na talasima najslušanijeg radija, na talasima magičnog Mag Radija. Družit ćemo se uz ono kvalitetnu narodnu muziku na ovim magičnim frekvencijama, uz dobru energiju, dobre vibracije, u dobrom društvu, nekoj vrhunskoj pozitivi, baš onako kako ste i navikli. 67907907. Eto ovako ovim ranim, još uvijek ranim jutarnjim satima, čisto da podsjetim na dobro poznati broj telefona za sve one koji imaju muzičke želje i ovog utorka izjutra. Moje ime je Nela Kojić i kao što rekoh, pravit ću društvo svima vama sve do 11 sati. Ne sumnjam da će i ovo naše druženje jako, jako brzo da prođe, u ostalom kako to obično biva svakog dana na talasima najslušanijeg Mag Radija. Dragana Mirković kaže i u dobru i u zlu, a ja kažem zaista Mag Radio je sa tobom i u dobru i u zlu i treba da ostaneš na ovim magičnim frekvencijama i da uživaš. Još jednom dobro jutro sa talasa Mag Radija.

0: platni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Mag Radija. Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena Plus, samo u Meridijanu.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
3: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Dodo, donesite mi jednu picu.
3: Do dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
5: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
6: E, brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
7: Naravno da znam, Kapital.
6: A što baš tamo?
7: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
6: Pa, naravno.
7: Kad ti se pokvari telefon, nosiš ga u servis.
6: Logično.
7: E, pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
6: A gdje su tačno?
7: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
5: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
8: Poliklinika i bolnica Konzilium, povjerenje koje traje već 5 godina.
9: Tokom maja, za operacije iz oblasti digestivne hirurgije, poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu, savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija, rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067 650 670 ili 020 650 660.
8: Da zdravlje bude na prvom mjestu, Poliklinika i bolnica Konzilium.

0: Borotalko predstavlja Borotalko Man. Voglio vivere così, con sole in fronte e felice ca... Ekstra efikasnost 72 sata. Borotalko Man. Zagrli život.
1: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
2: Marketing Mag Radio.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: Marketing Mag Radija.
1: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti, kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
2: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odebrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
1: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okier 067-616-999 067-626-999 oki.me.
2: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
4: 6. Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu prijestolnice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnjeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
2: Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Svidiš Nutra tečne kolagene premium kvaliteta kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Napredna sinergijska formula koristi tehnologiju Pure Peptide za visoku apsorpciju kolagenskih peptida, visoke doze aktivnih sastojaka bez dodatog šećera i masti. Razvijeno u Švedskoj prema najvišim evropskim standardima kvaliteta. Svidiš Nutra, vaša formula blistavosti u apotekama.
5: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
6: Radiomedik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060-020-022. Radiomedik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
0: Marketing Mag Radija.

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Anđela Vojinović, nova potpredsjednica parlamenta. Poslanici podržali prijedlog zakona, uvedeno pravo na menstrualno odsustvo. Od ponoći dizel skuplji 14 centi, skočile cijene i ostalih vrsta goriva. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Poslanica Demokratske Crne Gore Anđela Vojinović nova je potpredsjednica Skupštine. To je odlučeno na jučerašnjoj sjednici Zakonodavnog doma. Skupština Crne Gore je sa 59 glasova za usvojila izmjene zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju kojim se uvodi pravo na menstrualno odsustvo za žene kod kojih je dijagnostikovana sekundarna dismenoreja. Zakonsko rješenje o menstrualnom odsustvu predložila je nezavisna poslanica Jevrosima Pejović. Od ponoći u Crnoj Gori važe nove cijene goriva. Dizel je skuplji 14 centi, pa košta €79 po litru. Skuplji je i benzin, pa Eurosuper 98 košta €81 po litru, što je poskupljenje od 13 centi, dok je Eurosuper 95 poskupio 12 centi i košta €77 po litru. Poskupilo je i lož ulje za 9 centi i košta €79 po litru. Naredni obračun će se obaviti 3. avgusta.
0: Sport.
1: Novak Đoković i Arina Sabalenka prijavili su se za nastup u konkurenciji mješovitih dublova na ovogodišnjem US Openu, saopštili su organizatori posljednjeg Grand Slema u sezoni.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a tokom jutra ponegdje po kotlinama je moguća magla. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 34 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Pojačan intenzitet saobraćaja očekuje se tokom dana na svim važnijim putnim pravcima u zemlji. Savjetujemo vozačima opreznu vožnju i da za duža putovanja koriste ranije jutarnje ili kasnije večernje sate. Na pojedinim dionicama važi izmijenjen režim vožnje, pa je neophodno poštovanje postavljene signalizacije.
0: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio.
4: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio, i zaista je Mag Radio uvijek tu s tobom. 8:34 i ušli smo u drugi sat, odnosno na polovini smo drugog sata našeg druženja. Maja nam je upravo donijela najnovije vijesti iz zemlje i svijeta, sada bi bio red da nastavimo naše druženje, je li tako? Budući da je još jedan novi dan osvanuo, konkretno utorak 28. jul, ne sumnjam da dosta vas planira neko putovanje ili ste već u samom putu ili planirate, pa ako je tako, eto, imajte na umu da od 1.7. do 1.10. vlada ona pojačana kontrola saobraćaja, da onako malo više se naoružate strpljenjem u ovim ljetnim mjesecima, budući da je malo frekventniji saobraćaj nego inače, i naravno da se informišete prije svako kretanje na put kako ne biste zapadali u neke kolone i gužve, pa ako se to desi zaista, vi pojačajte svoje radio prijemnike i uživajte u stala se najslušanijeg magičnog Mag Radija. Ekipa Mag Radija i ovog jutra želi srećan put i ugodnu vožnju svim našim dragim slušaocima, putnicima, i naravno da nastavimo da se slušamo i da razvijamo dobru energiju i da slušamo onu kvalitetnu narodnu muziku. Družimo se sve do 11 sati. Kada kažem, djeluje da je daleko, ali ne sumnjam da će naše zajedničko vrijeme na ovim talasima jako, jako brzo proći. U nastavku stoji, a kaže starija, stoji institucija, kako je vole, kako ona sama sebe naziva, ali je i dosta, dosta drugih ljudi tako zove. Pa ništa, ostaje vam da uživate uz Stoju i uz Mag Radio.

0: Alatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Mag Radija. U agrariji malo prodaje i vele prodaje hrane za kućne ljubimce. Granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse, pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069-361-371. Vaša agrarija.
1: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste banka.
2: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005. U salon Mond Nikšić stiglo je ljeto. U toku je sniženje tepiha i staza i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama dan-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu. Mond Nikšić.
3: Whirlpool ljetni talas u Beko shopovima. Do 25% na kompletan Whirlpool asortiman, a na No Frost Whirlpool frižidere očekuje vas 20% gotovinskog popusta i 5 plus 2 godine produžene garancije, koja se ostvaruje registracijom na e-mail supportmne@beko.com. Posjetite najbliži Beko shop ili website eurotehnika.mn.me.
2: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
4: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
5: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
6: Do, donesite mi jednu pizzu.
5: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
7: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Mag Radija.

0: marketing Mag Radija.
1: Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borotalko Fresh non stop pruža osvježavajući miris, osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borotalko Fresh. Zagrli život.
2: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
3: Dinamično ljeto u Serovo. Čekaju vas ultra povoljne cijene. Laminati 8 mm već od 7,99 eura metar kvadratni. SPC podovi 11,90 eura metar kvadratni. 20% popusta na sve vrste lajsni. Keramika velikog formata već od 30 eura metar kvadratni. 30% popusta na keramičke stolove, trpezarijske i klub stolove. 25% popusta na baštenski namještaj. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama. Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
4: Meridian Misije. Program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
5: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
6: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
7: Naravno da znam, Kapital.
6: A što baš tamo?
7: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
6: Pa naravno.
7: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
6: Logično.
7: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
6: A gdje su tačno?
7: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
3: Cijela Crna Gora zna za Kapital. Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
4: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva. King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
0: Marketing Mag Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: de informație. Mag Radio. Minut prije svih.
1: Anđela Vojinović, nova potpredsjednica parlamenta. Poslanici podržali prijedlog zakona, uvedeno pravo na menstrualno odsustvo. Od ponoći dizel skuplji 14 centi, skočile cijene i ostalih vrsta goriva. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Poslanica Demokratske Crne Gore Anđela Vojinović nova je potpredsjednica Skupštine. To je odlučeno na jučerašnjoj sjednici zakonodavnog doma. Skupština Crne Gore je sa 59 glasova za usvojila izmjene zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju kojim se uvodi pravo na menstrualno odsustvo za žene kod kojih je dijagnostikovana sekundarna dismenoreja. Zakonsko rješenje o menstrualnom odsustvu predložila je nezavisna poslanica Jevrosima Pejović. Od ponoći u Crnoj Gori važe nove cijene goriva. Dizel je skuplji 14 centi, pa košta euro 79 po litru. Skuplji je i benzin, pa euro super 98 košta euro 81 po litru, što je poskupljenje od 13 centi, dok je euro super 95 poskupio 12 centi i košta euro 77 po litru. Poskupilo je i lož ulje za 9 centi i košta euro 79 po litru. Naredni obračun će se obaviti 3. avgusta.
0: Sport.
1: Novak Đoković i Arina Sabalenka prijavili su se za nastup u konkurenciji mješovitih dublova na ovogodišnjem US Openu, saopštili su organizatori posljednjeg Grand Slema u sezoni.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas su u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, na sjeveru promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, a tokom jutra ponegdje po kotlinama je moguća magla. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 34 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Pojačan intenzitet saobraćaja očekuje se tokom dana na svim važnijim putnim pravcima u zemlji. Savjetujemo vozačima opreznu vožnju i da za duža putovanja koriste ranije jutarnje ili kasnije večernje sate. Na pojedinim dionicama važi izmijenjen režim vožnje, pa je neophodno poštovanje postavljene signalizacije.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.
4: Jedna od interesantnih tema koja kaže šta to najinteligentnija osoba u prostoriji radi. Pa hajde da vidimo šta su to istraživanje pokazala. Kažu da najinteligentniji ljudi slušaju više nego što govore. Dakle, slušanje im omogućava da steknu poštovanje drugih, a njihove riječi imaju veću težinu kada oni napokon i progovore. Zatim, najinteligentniji ljudi u prostoriji vješto koriste neverbalnu inteligenciju. Neverbalna inteligencija je ono što itekako mnogo može da kaže, čak u nekim situacijama mnogo više od same verbalne inteligencije. Također, najinteligentniji ljudi u prostoriji se ponekad prave da znaju manje. Kažu neka istraživanja da ljudi koji podcijenja našu inteligenciju zapravo pokažu svoje pravo lice. Pa eto, možda ovih par jednostavnih trikova možemo da uključimo i primijenimo u naš svakodnevni život, pa da vidimo kako će se dalje situacija odvijati, da li će se u stvari nešto i promijeniti. Niti 9.33, družimo se i dalje na talasima magičnog Mag Radija, družimo se u zonu kvalitetnu narodnu muziku. Upravo smo eto bili u prilici i na polovini ovog sata da čujemo najnovije vijesti iz zemlje i svijeta. Družimo se sve do 11 sati, opet kažem, u zonu kvalitetnu narodnu muziku. Dobra energija, magične vibracije, ma šta više poželjeti od toga. 67907907, eto broja za vaše muzičke želje. A u nastavku Marinko Rokvić kaže 3 u 1 i djeluje kao jedna savršena numera. Uživajte!

0: zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Mag Radija.
1: Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvaliteta kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Napredna sinergijska formula koristi tehnologiju Pure Peptide za visoku apsorpciju kolagenskih peptida, visoke doze aktivnih sastojaka bez dodatog šećera i masti. Razvijeno u Švedskoj prema najvišim evropskim standardima kvaliteta. Swedish Nutra, vaša formula blistavosti u apotekama. Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999, 067-626-999, oki.me.
5: Radio Medic, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rendgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2, Podgorica, 060-020-022. Radio Medic, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
6: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
0: Marketing Mag Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Mag Radija.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu picu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Kad je usput sve jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
5: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
6: Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste villager i dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja juna. Čekamo vas, kontakt telefon 069 361 371. Vaša Agrarija.

0: zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
3: Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
4: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Marketing Mag Radija.

0: neodoljiv i samo tvoj i u godinama koje dolaze.
1: Neodoljiv, neumoljiv, volek te i suviše.
0: Najbolja narodna muzika kojoj ne možeš odoljeti. Tvoj magični Mag Radio.

0: prave informacije. Mag Radija. Minut prije svih.
1: Anđela Vojinović, nova potpredsjednica parlamenta. Poslanici podržali prijedlog zakona, uvedeno pravo na menstrualno odsustvo. Od ponoći dizel skuplji 14 centi, skočile cijene i ostalih vrsta goriva. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Poslanica Demokratske Crne Gore Anđela Vojinović nova je potpredsjednica Skupštine. To je odlučeno na jučerašnjoj sjednici Zakonodavnog doma. Skupština Crne Gore je sa 59 glasova za usvojila izmjene zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju kojim se uvodi pravo na menstrualno odsustvo za žene kod kojih je dijagnostikovana sekundarna dismenoreja. Zakonsko rješenje o menstrualnom odsustvu predložila je nezavisna poslanica Jevrosima Pejović. Od ponoći u Crnoj Gori važe nove cijene goriva. Dizel je skuplji 14 centi, pa košta euro 79 po litru. Skuplji je i benzin, pa euro super 98 košta euro 81 po litru, što je poskupljenje od 13 centi, dok je euro super 95 poskupio 12 centi i košta euro 77 po litru. Poskupilo je i lož ulje za 9 centi i košta euro 79 po litru. Naredni obračun će se obaviti 3. avgusta.
0: Sport.
1: Novak Đoković i Arina Sabalenka prijavili su se za nastup u konkurenciji mješovitih dublova na ovogodišnjem US Openu, saopštili su organizatori posljednjeg Grand Slema u sezoni.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas su u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a tokom jutra ponegdje po kotlinama je moguća magla. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 34 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Pojačan intenzitet saobraćaja očekuje se tokom dana na svim važnijim putnim pravcima u zemlji. Savjetujemo vozačima opreznu vožnju i da za duža putovanja koriste ranije jutarnje ili kasnije večernje sate. Na pojedinim dionicama važi izmijenjen režim vožnje, pa je neophodno poštovanje postavljene signalizacije.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: marketing Mag Radija.
1: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu prijestolnice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnijeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
2: Borotalko predstavlja Borotalko Men.
3: Voglio vivere così, cosa mi fronte, è felice ca...
2: Ekstra efikasnost 72 sata. Borotalko Men, zagrli život.
4: Putuj pametno, leti visoko. Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999. oki.me.
5: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
6: Dinamično ljeto uz Cerovo. Popust na kosilice, trimere i vrtnu mehanizaciju do 41% i 20% popusta na panelne ograde. Izdvajamo iz ponude. Samohodna kosilica Praktik 199,99. Kopačica Praktik 218,99. Višenamjenski trimer Iskra 169,99. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
7: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
8: E, brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
9: Naravno da znam, Kapital.
8: A što baš tamo?
9: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
8: Pa, naravno.
9: Kad ti se pokvari telefon, nosiš ga u servis.
8: Logično.
9: E, pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
8: A gdje su tačno?
9: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
10: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
11: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
0: Marketing Mag Radija.

0: pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Mag Radija.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
0: Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena plus, samo u Meridijanu.
4: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste banka.
6: U Salon Mond Nikšić stiglo je ljeto. U toku je sniženje tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, dan, noć, target podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu. Mond Nikšić.
7: Ovog ljeta Elite diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elite.
8: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
9: U Beko stiže ljetni talas popusta. Kupovinom Beko side by side frižidera ostvarujete 15% gotovinskog popusta i gratis usisivač vrijedan 132 eura. To nije sve. Na sve Beko inverter klime očekuje vas 15 do 25% gotovinskog popusta uz 2+3 produženu garanciju. Posjetite najbliži Beko shop ili website eurotehnika.mn.me.
0: Marketing Mag Radija.

Dragi moji, evo mene, vašeg Koste u ovom dnevnom dijelu programa. Rekoh samo da vam se ovako kratko javim, da sam tu i da ćemo se družiti do nekih 3 sata danas, kao i uvijek onako radnim danima. Današnje su neke teme razno razne, pričat ćemo možda malo o nekim mitovima u novinarstvu, u mitovima također u psihologiji, svašta nešto je na tapeti danas, pa eto, ostanite uz talaser magičnog radija, jer ovdje kao i uvijek nikad ne znate kakvu će vam čaroliju baciti, koje su to teme, koja je to muzika koja će onako sigurno popraviti svima vama dan, ili možda vas naučiti nešto novo, ili ćete možda vi nas naučiti nešto novo. Bitno je da se informacije i mišljenja razmjenjuju, nikako ih ne valja gledati na to kao da se nešto suprotstavljamo ili da ja pričam jedno, neko tamo treći priča drugo, već uvijek je onako lijepo naći tu neku zlatnu sredinu. Eto, toliko od mene u ovom uključenju, mi nastavljamo dalje i sljedeća pjesma kaže drugovi, pa hajde da svi budemo drugovi i drugarice, ne u onom političkom smislu, nego u onom najprirodnijem mogućem smislu, u smislu prijateljstva.

0: prave informacije. Mag Radija. Minut prije svih.
1: Vlada povećanjem akciza na gorivo pokreće novi talas poskupljenja. Potreban antikrizni paket mjera, kazao Miloš Konatar iz URE. Crnogorska policija izručila Srbiji njenog državljanina osuđenog za ubistvo. Požar u metrou u Barceloni, povrijeđeno skoro 140 osoba. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Vlada je na još jednoj ponoćnoj sjednici povećala akcize na gorivo, pa je kroz uljepšano saopštenje pokušala da to predstavi kao veliku brigu za građane. U stvarnosti vlada je opet ugrozila životni standard građana i normalno funkcionisanje privrede, kazao je član predsjedništva URE Miloš Konatar. Prema njegovim ričima, potreban je antikrizni paket mjera za zaštitu životnog standarda kroz limitiranje cijena osnovnih namirnica i energenata uz podršku privredi kroz subvencije i nove kreditne linije za mala i srednja preduzeća za očuvanje likvidnosti. Crnogorska granična policija deportovala i predala policiji Srbije SV. On je osuđen za krivično djelo ubistvo počinjeno na teritoriji te zemlje, saopšteno je iz uprave policije. Kako su dodali, on je na ilegalan način ušao u Crnu Goru i, kako se sumnja, planirao izvršenje teškog krivičnog djela. Metro u Barceloni jutros je ponovo uspostavio redovan saobraćaj nakon požara koji je juče popodne izbio. Najmanje 137 ljudi je povrijeđeno. Prema podacima službe za hitnu medicinsku pomoć, 131 osoba je zadobila lakše povrede, dok je 6 zbrinuto zbog nešto ozbiljnijih tegoba, uglavnom usled udisanja dima i anksioznosti. Ukupno 39 povrijeđenih je prevezeno u bolnice i hitne zdravstvene centre, a na teren su upućena 24 vozila hitne pomoći. Ovo je drugi ozbiljan incident u metrou u tom katalonskom gradu za manje od nedjelju dana, nakon što je prošle srijede eksplozija izazvana curenjem gasa povrijedila 8 ljudi, među kojima i 2 osobe teže. Reprezentacija Francuske, podsjetimo, osvojila je 4. mjesto na nedavno završenom svjetskom prvenstvu. Jedna neverovatna priča, nismo osvojili ekipni trofej, boli i bolje će još neko vrijeme, neću vas lagati, kazao je Mbappé, kapiten Francuske i najbolji strijelac.

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U južnim i centralnim predjelima danas pretežno sunčano, na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha do 34 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Na dionicama gdje se izvode radovi neophodna je dodatna opreznost. Podsjećamo vozače da na put kreću odmorni, da izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana i da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.
3: Eto, dragi moji, čuli smo najnovije vijesti i evo mene opet u ovom dnevnom dijelu programa. Ja sam Kosta Mijušković i družit ću se sa vama do nekih 3 sata popodne. Danas ćemo malo da pričamo o mitovima u novinarstvu, psihologiji i tako nešto ćemo malo da vidimo šta se tu sve dešava. Jer kada sam ranije radio kao novinar, ali i sada ljudi me često pitaju, zar nije svako novinarstvo istraživačko, pa zar novinarstvo samo po sebi ne bi moralo uvijek da bude istraživačko? Da li je to pleonazam, kao kada bismo rekli mokra voda ili stara baba? Ako pitate neke teoretičare, oni kažu tako je. Iz te perspektive, ako novinar samo prenosi izjave, čita saopštenja i drži mikrofon, on i ne radi novinarski posao u punom smislu, kažu da je onda samo prenosilac poruke, ali da li je to zapravo tako? Ako pitate nas novinare, onda ćemo mi reći ne, jer u praksi ova riječ istraživačko nikako nije višak niti pleonazam, nego pravi jasnu granicu u metodologiji. Jedno je dnevno novinarstvo, ono nam onako brzinom svjetlosti javlja šta se desilo, kako nas vrijeme čeka, gdje su radovi na putu i ko je dao gol na utakmici. To nam treba odmah, te informacije. A sasvim drugo je ono istraživačko novinarstvo, koje je zapravo jedan pravi maraton. Ono zaranja duboko ispod površine, rovari po tajnim dokumentima, bazama podataka i ugovorima i to mjesecima, ne bi li nam otkrilo zašto se nešto desilo i ko je pokušao da sakrije određene stvari. Tako da istraživačko novinarstvo nije pleonazam, dnevno novinarstvo drži ritam dana, a istraživačko drži sistem odgovornim, slobodno možemo tako da kažemo. Tako da eto, koliko vi vjerujete onome što čitate i slušate u medijima, da li provjeravate informacije, pišite nam slobodno na 067-907-907, a mi nastavljamo dalje u zonu magičnu muziku, kao što to kaže i sljedeća numera. Ostanite na magičnoj frekvenciji.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Mag Radija.
1: A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na a3teamhomologacija@gmail.com ili nas pozovi na 069-66-2255. A3 Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom.
2: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
3: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
4: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
5: Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borot Alco Fresh non stop pruža osvježavajući miris, osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borot Alco Fresh. Zagrli život.
6: Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Svidiš Nutra tečne kolagene premium kvaliteta, kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Napredna sinergijska formula koristi tehnologiju Pure Peptide za visoku apsorpciju kolagenskih peptida. Visoke doze aktivnih sastojaka bez dodatog šećera i masti. Razvijeno u Švedskoj prema najvišim evropskim standardima kvaliteta. Svidiš Nutra, vaša formula blistavosti u apotekama.
7: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
0: Marketing Mag Radija.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Mag Radija.
1: Radio Medic, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radio Medic, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
2: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
4: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Vizer i Okier 067 616 999 ili 067 626 999. Oki.me.
5: Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069 361 371. Vaša Agrarija.
6: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
0: Marketing Mag Radija.

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Vlada povećanjem akciza na gorivo pokreće novi talas poskupljenja. Potreban antikrizni paket mjera, kazao Miloš Konatar iz URE. Crnogorska policija izručila Srbiji njenog državljanina osuđenog za ubistvo. Požar u metrou u Barceloni, povrijeđeno skoro 140 osoba. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Vlada je na još jednoj ponoćnoj sjednici povećala akcize na gorivo, pa je kroz uljepšano saopštenje pokušala da to predstavi kao veliku brigu za građane. U stvarnosti vlada je opet ugrozila životni standard građana i normalno funkcionisanje privrede, kazao je član predsjedništva URE Miloš Konatar. Prema njegovim ričima potreban je antikrizni paket mjera za zaštitu životnog standarda kroz limitiranje cijena osnovnih namirnica i energenata uz podršku privredi kroz subvencije i nove kreditne linije za mala i srednja preduzeća za očuvanje likvidnosti. Crnogorska granična policija deportovala i predala policiji Srbije SV. On je osuđen za krivično djelo ubistvo počinjeno na teritoriji te zemlje, saopšteno je iz uprave policije. Kako su dodali, on je na ilegalan način ušao u Crnu Goru i, kako se sumnja, planirao izvršenje teškog krivičnog djela. Metro u Barceloni jutros je ponovo uspostavio redovan saobraćaj nakon požara koji je juče popodne izbio. Najmanje 137 ljudi je povrijeđeno. Prema podacima službe za hitnu medicinsku pomoć, 131 osoba je zadobila lakše povrede, dok je šestoro zbrinuto zbog nešto ozbiljnijih tegoba, uglavnom usled udisanja dima i anksioznosti. Ukupno 39 povrijeđenih je prevezeno u bolnice i hitne zdravstvene centre, a na teren su upućena 24 vozila hitne pomoći. Ovo je drugi ozbiljan incident u metrou u tom katalonskom gradu za manje od nedjelju dana, nakon što je prošle srijede eksplozija izazvana curenjem gasa povrijedila 8 ljudi, među kojima i 2 osobe teže. Reprezentacija Francuske, podsjetimo, osvojila je 4. mjesto na nedavno završenom svjetskom prvenstvu. Jedna neverovatna priča, nismo osvojili ekipni trofej, boli i bolje će još neko vrijeme, neću vas lagati, kazao je Mbappé, kapiten Francuske i najbolji strijelac prvenstva.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
1: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U južnim i centralnim predjelima danas pretežno sunčano, na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 34 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Na dionicama gdje se izvode radovi neophodna je dodatna opreznost. Podsjećamo vozače da na put kreću odmornim, da izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana i da poštuju saobraćajne propise.
0: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio.
3: Eto, dragi naši, čuli smo najnovije vijesti koje nam je donijela naša draga Maja Radoman. Siguran sam da svi volite Majin glas i u formalnom i u neformalnom formatu. Eto, mi smo pričali malo o novinarstvu, o mitovima u novinarstvu, šta to sve ljudi pričaju za novinare. I ja sam vas pitao da pošaljete neko vaše mišljenje i naš redovni slušalac Draško poslao je, kaže, ne voli što se medijski prostor daje polupismenim ljudima i kaže novine kupuje samo kad je najezda tigrastih komaraca. Tako da, eto, ljudi, itekako ima toga u novinarstvu, zaista, i dosta ljudi koji su završili možda baš fakultet za novinarstvo, ne bavi se kasnije time, pređu obično možda da budu više u neke marketinške vode, ali eto, koji su to još mitovi koje se tiču novinara, kažu... Mnogi ljudi misle da objektivnost znači dati jednak prostor svima i istini i laži, ali to nije objektivnost. To je samo lažna ravnoteža. Posao novinara nije da samo prenese šta ko tvrdi, nego da pogleda kroz prozor i provjeri da li kiša zaista pada. Objektivnost je odanost činjenicama, a ne neutralnost između istine i dezinformacije. I zašto bi uopšte dezinformacijama davali medijskog prostora? Ali naravno, eto, možda nije svaka medijska kuća poput ove naše, gdje se zaista trudimo da onako taj naš, da kažemo, prostor popunimo samo provjerenim informacijama i da ne dozvoljavamo da bude politički obojan. A kad pričamo iz psihološkog ili sociološkog, da kažemo, stanovišta, trudimo se da prenosimo samo mišljenja onih naučnika koja su ista potvrdili istraživanjima i svojim iskustvom. Tako da, zaista ono što mogu da vam kažem jeste da ste na magičnom radiju zaista sigurni što se tiče informacija, iako će vas možda neke informacije u nekom trenutku razljutiti ili iznervirati, kao ono kad sam pričao zašto mladi ljudi odlaze odavde, pa da mi itekako imamo dosta krivice tu, ali to je bilo istraživanje, ali jedna slušateljka mi se opasno naljutila, ali dobro, možda je baš ona svojoj djeci nametala određene stvari zbog kojih su ta ista onda djeca pošla odavde. Tako da, eto, šta da kažem, bez novinara itekako nekad i moraju i da trpe ljutnju onih kojima se određene informacije ne sviđaju. A novinari i također moraju da čuvaju određene tajne, pogotovo kao svoje izvore, i kada se radi o istraživačkom novinarstvu, kao što upravo kaže Dušan Kostić, koji kaže sačuvaj tajnu.
0: Zlatni sponzor
4: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: marketing Mag Radija. Whirlpool ljetni talas u Beko shopovima. Do 25% na kompletan Whirlpool asortiman, a na No Frost Whirlpool frižidere očekuje vas 20% gotovinskog popusta i 5 plus 2 godine produžene garancije, koja se ostvaruje registracijom na e-mail supportmne@beko.com. Posjetite najbliži Beko shop ili website eurotehnikamn.me. Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whiskey. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whiskey barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whiskey je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whiskey.
1: E, brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
2: Naravno da znam, Kapital.
1: A što baš tamo?
2: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
1: Pa, naravno.
2: Kad ti se pokvari telefon, nosiš ga u servis.
1: Logično.
2: E, pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
1: A gdje su tačno?
2: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
3: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
4: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Do donesite mi jednu picu.
4: Do dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija, gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
2: Naravno da znam, Kapital.
1: A što baš tamo?
2: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
1: Pa, naravno.
2: Kad ti se pokvari telefon, nosiš ga u servis.
1: Logično.
2: E, pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
1: A gdje su tačno?
2: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
3: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
4: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Do donesite mi jednu picu.
4: Do dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Bar.

0: Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzeria Dodo.
0: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
0: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hirurškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
3: Marketing Mag Radija.

0: pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Borotalko predstavlja Borotalko Man. Voglio vivere così, con sol in fronte, e felice canto. Ekstra efikasnost 72 sata. Borotalko Man. Zagrli život.
1: U Salon Mond Nikšić stiglo je ljeto. U toku je sniženje tepiha i staza i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama dan-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu. Mond Nikšić.
2: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Do, donesite mi jednu pizzu.
2: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
5: Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
6: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
7: Marketing Mag Radija.

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Vlada povećanjem akciza na gorivo pokreće novi talas poskupljenja. Potreban antikrizni paket mjera, kazao Miloš Konatar iz Zure. Crnogorska policija izručila Srbiji njenog državljanina osuđenog za ubistvo. Požar u metrou u Barceloni, povrijeđeno skoro 140 osoba. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Vlada je na još jednoj ponoćnoj sjednici povećala akcize na gorivo, pa je kroz uljepšano saopštenje pokušala da to predstavi kao veliku brigu za građane. U stvarnosti vlada je opet ugrozila životni standard građana i normalno funkcionisanje privrede, kazao je član predsjedništva URE Miloš Konatar. Prema njegovim ričima, potreban je antikrizni paket mjera za zaštitu životnog standarda kroz limitiranje cijena osnovnih namirnica i energenata uz podršku privredi kroz subvencije i nove kreditne linije za mala i srednja preduzeća za očuvanje likvidnosti. Crnogorska granična policija deportovala i predala policiji Srbije SV. On je osuđen za krivično djelo ubistvo počinjeno na teritoriji te zemlje, saopšteno je iz uprave policije. Kako su dodali, on je na ilegalan način ušao u Crnu Goru i, kako se sumnja, planirao izvršenje teškog krivičnog djela. Metro u Barceloni jutros je ponovo uspostavio redovan saobraćaj nakon požara koji je juče popodne izbio. Najmanje 137 ljudi je povrijeđeno. Prema podacima službe za hitnu medicinsku pomoć, 131 osoba je zadobila lakše povrede, dok je šestoro zbrinuto zbog nešto ozbiljnijih tegoba, uglavnom usled udisanja dima i anksioznosti. Ukupno 39 povrijeđenih je prevezeno u bolnice i hitne zdravstvene centre, a na teren su upućena 24 vozila hitne pomoći. Ovo je drugi ozbiljan incident u metrou u tom katalonskom gradu za manje od nedjelju dana, nakon što je prošle srijede eksplozija izazvana curenjem gasa povrijedila 8 ljudi, među kojima i 2 osobe teže.
0: Sport.
1: Reprezentacija Francuske, podsjetimo, osvojila je 4. mjesto na nedavno završenom svjetskom prvenstvu. Jedna neverovatna priča, nismo osvojili ekipni trofej, boli i bolje će još neko vrijeme, neću vas lagati, kazao je Mbappé, kapiten Francuske i najbolji strijelac prvenstva.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U južnim i centralnim predjelima danas pretežno sunčano, na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha do 34 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Na dionicama gdje se izvode radovi neophodna je dodatna opreznost. Podsjećamo vozače da na put kreću odmornim, da izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana i da poštuju saobraćajne propise.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.
4: Eto, čuli smo najnovije vijesti, a mi nastavljamo sa razbijanjem mitova o novinarstvu. Kaže jedan mit, novinari namjerno objavljuju samo loše i tragične vijesti, oni vole, traže dramu, uživaju u tome, a zapravo vijest po definiciji opisuje odstupanje od normalnog stanja, tako da ako milion automobila stigne negdje bezbjedno, to nije vijest, ali ako se desi udes, to onda jeste vijest jer ukazuje na neki određeni problem ili opasnost. A i također publika često tvrdi da želi samo lijepe priče, ali statistike čitanosti i slušanosti redovno pokazuju da vanredne i krizne vijesti privlače najviše pažnje, tako da eto, uvijek kada prebacujemo odgovornost sa jedni na druge, zapravo je odgovornost zajednička. Idemo dalje, kaže, danas je svako ko ima pametni telefon može da bude novinar. Pojava društvenih mreža stvorila je iluziju da je građenje vijesti svedeno na snimanje videa i objavu na TikToku, Instagramu, Facebooku ili nekoj drugoj društvenoj mreži, a u stvarnosti građansko novinarstvo jeste sjajan izvor informacija sa terena, ali informacija nije isto što i novinarski tekst. Novinarstvo zahtijeva provjeru izvora, unakrsnu potvrdu činjenica, pravnu odgovornost i etičke kodekse koje obična objava na mreži nema. Tako da nisu sve objave na društvenim mrežama novinarske i te informacije uvijek onako budu obojane. I evo za kraj još jedan mit. Novinarstvo je glamurozan posao, pun putovanja i VIP događaja. Eto, ja sigurno mogu da vam kažem da nije. Ovaj, realnost je takva da u 90% slučajeva novinarstvo se sastoji od sjedenja za stolom, kopanja po obimnim dokumentima, novinskim člancima, čekanja na odgovore po zakonu o slobodnom pristupu informacijama i borbe sa vremenom pred predaju materijala. Tako da eto, ako mislite da novinari onako, da kažemo, se trude danas nešto zeznu ili da urade nešto da bi obmanuli javnost, to se zaista, zaista onako rijetko dešava. Eto, to su bili neki mitovi o novinarima koje smo, čini mi se, veoma brzo i efektivno razbili. A vi ostanite uz vaš magični radio. Mi slušamo Džeja koji kaže ljubav je lasta.

0: Platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Mag Radija.
1: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
2: Dinamično ljeto u Serovo. Čekaju vas ultra povoljne cijene. Laminati 8 mm već od 7,99 eura metar kvadratni. SPC podovi 11,90 eura metar kvadratni. 20% popusta na sve vrste lajsni. Keramika velikog formata već od 30 eura metar kvadratni. 30% popusta na keramičke stolove, trpezarijske i klub stolove. 25% popusta na baštenski namještaj. Za više informacija pratite Serovo na društvenim mrežama.
3: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Europe. OKR 067 616 999 ili 067 626 999. oki.me.
4: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
5: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
6: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu prijestolnice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnijeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na etiketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
7: Radiomedik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radiomedik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
0: Marketing Mag Radija.

0: marketing Mag Radija.
1: Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borotalko Fresh Non Stop pruža osvježavajući miris, osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borotalko Fresh. Zagrli život.
2: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
3: Naravno da znam, Kapital.
2: A što baš tamo?
3: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
2: Pa naravno.
3: Kad ti se pokvari telefon, nosiš ga u servis.
2: Logično.
3: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
2: A gdje su tačno?
3: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
4: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
5: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
6: Donesite mi jednu picu.
5: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo. Od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza. Poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo.
4: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
7: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
4: U Beko stiže ljetni talas popusta. Kupovinom Beko side by side frižidera ostvarujete 15% gotovinskog popusta i gratis usisivač vrijedan 132 eura. To nije sve. Na sve Beko inverter klime očekuje vas 15 do 25% gotovinskog popusta uz 2 plus 3 produženu garanciju. Posjetite najbliži Beko shop ili website eurotehnika.mn.me. Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
0: Marketing Mag Radija.

vanvremenski hitovi za sve generacije. Tvoj magični mag

0: Prave informacije. Mag Radija. Minut prije svih.
1: Vlada povećanjem akciza na gorivo pokreće novi talas poskupljenja. Potreban antikrizni paket mjera, kazao Miloš Konatar iz URE. Crnogorska policija izručila Srbiji njenog državljanina osuđenog za ubistvo. Požar u metrou u Barceloni, povrijeđeno skoro 140 osoba. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Vlada je na još jednoj ponoćnoj sjednici povećala akcize na gorivo, pa je kroz uljepšano saopštenje pokušala da to predstavi kao veliku brigu za građane. U stvarnosti vlada je opet ugrozila životni standard građana i normalno funkcionisanje privrede, kazao je član predsjedništva URE Miloš Konatar. Prema njegovim ričima potreban je antikrizni paket mjera za zaštitu životnog standarda kroz limitiranje cijena osnovnih namirnica i energenata uz podršku privredi kroz subvencije i nove kreditne linije za mala i srednja preduzeća za očuvanje likvidnosti. Crnogorska granična policija deportovala i predala policiji Srbije SV. On je osuđen za krivično djelo ubistvo počinjeno na teritoriji te zemlje, saopšteno je iz uprave policije. Kako su dodali, on je na ilegalan način ušao u Crnu Goru i, kako se sumnja, planirao izvršenje teškog krivičnog djela. Metro u Barceloni jutros je ponovo uspostavio redovan saobraćaj nakon požara koji je juče popodne izbio. Najmanje 137 ljudi je povrijeđeno. Prema podacima službe za hitnu medicinsku pomoć, 131 osoba je zadobila lakše povrede, dok je šestoro zbrinuto zbog nešto ozbiljnijih tegoba, uglavnom usled udisanja dima i anksioznosti. Ukupno 39 povrijeđenih je prevezeno u bolnice i hitne zdravstvene centre, a na teren su upućena 24 vozila hitne pomoći. Ovo je drugi ozbiljan incident u metrou u tom katalonskom gradu za manje od nedjelju dana, nakon što je prošle srijede eksplozija izazvana curenjem gasa povrijedila 8 ljudi, među kojima i 2 osobe teže. Reprezentacija Francuske, podsjetimo, osvojila je 4. mjesto na nedavno završenom svjetskom prvenstvu. Jedna neverovatna priča, nismo osvojili ekipni trofej, boli i bolje će još neko vrijeme, neću vas lagati, kazao je Mbappé, kapiten Francuske i najbolji strijelac prvenstva.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
1: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U južnim i centralnim predjelima danas pretežno sunčano, na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha do 34 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Na dionicama gdje se izvode radovi neophodna je dodatna opreznost. Podsjećamo vozače da na put kreću odmornim, da izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana i da poštuju saobraćajne propise.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.
3: Eto, dragi moji magovci, čuli ste onako jedne zaista, da kažemo, korisne vijesti koje nam je naravno donijela naša draga Maja Radoman. I evo, stigli smo do kraja našeg druženja. Dobio sam neke muzičke želje od vas, tako da sam ih posložio u nastavku, a također tražili ste malo brže, tako da narednih 6-7 pjesama, eto, bit će onako samo, da kažem, oni dobri hitovi koji su puni energije, tako da ostanite uz nas i siguran sam da nećete zažaliti. Eto, danas smo pričali malo o, da kažem, o nekim mitovima koji se vežu uz novinare, a ima i mitova koji se vežu za psihologe, da psiholozi uvijek treba da su razumni, staloženi, mirni, da nikad ništa ne pogriješe, da su prošli kroz sve životne probleme kako bi mogli da pomognu drugima, ali nauka funkcioniše malo drugačije, u smislu pa ni hirurg sam sebe neće liječiti i doktor će poći kod drugog doktora kako bi se posavjetovao, tako da šta reći, osim da dosta mitova ima za razno razne profesije, pa ćemo možda to u nekom narednom onako periodu malo pročešljati. Eto, čisto što se kaže, da malo podignemo našu svijest i da se izdignemo iz nekih onako, da kažemo, kafanskih priča, ali da naravno ostanemo i da volimo i slušamo onu najbolju kafansku muziku. U nastavku ide je Dragana Mirković, Ceca, Aleksandra Prijović, Viki Miljković, Dara Bubamara, Aca Lukas sa svojim i tekako dobrim hitovima. Eto, to je poklon od mene za vas za nastavak ovog programa, a mi se slušamo sutra. Budite magični i ostanite na magičnoj frekvenciji. Ovo je za našu Snežu.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: Marketing Mag Radija. Poliklinika i bolnica Konzilijum.
1: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
0: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
2: Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvaliteta, kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Napredna sinergijska formula koristi tehnologiju Pure Peptid za visoku apsorpciju kolagenskih peptida, visoke doze aktivnih sastojaka bez dodatog šećera i masti, razvijeno u Švedskoj prema najvišim evropskim standardima kvaliteta. Swedish Nutra, vaša formula blistavosti u apotekama.
3: Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila. Brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno, bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
4: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Erste stambeni krediti za mlade sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
6: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
0: Marketing Mag Radija.

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: marketing Mag Radija. Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken, uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky. Dinamično ljeto uz Cerovo. Popust na kosilice, trimere i vrtnu mehanizaciju do 41% i 20% popusta na panelne ograde. Izdvajamo iz ponude. Samohodna kosilica Praktik 199,99. Kopačica Praktik 218,99. Višenamjenski trimer Iskra 169,99. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
1: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
2: Naravno da znam, Kapital.
1: A što baš tamo?
2: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
1: Pa naravno.
2: Kad ti se pokvari telefon, nosiš ga u servis.
1: Logično.
2: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
1: A gdje su tačno?
2: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
3: Cijela Crna Gora zna za Kapital. Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikad

0: prave informacije. Mag Radija. Minut prije svih.
1: Verbalni sukob Kneževića i Šaranovića, sjednica na kratko prekinuta. Od 10. avgusta potpuna obustava saobraćaja preko mosta Đurđevića Tara. Mještani Donje Gorice istovarili kamion granja ispred zgrade glavnog grada. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Sjednica parlamenta prekinuta je na kratko danas nakon verbalnog sukoba čelnika DNP-a Milana Kneževića i ministra unutrašnjih poslova Danila Šaranovića. Predsjedavajući Nikola Camaj prekinuo je sjednicu nakon što su pale teške riječi između Kneževića i Šaranovića. Kako je javio reporter radio televizije Crne Gore, došlo je do gužve u plenarnoj sali. Reagovali su poslanici i obezbjeđenje i fizički sukob je spriječen. Saobraćaj preko mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu Pljevlja-Žabljak bit će potpuno obustavljen od 10. avgusta u 6 časova do 26. oktobra u podne zbog rekonstrukcije kolovozne ploče. Uoči potpune obustave od 1. do 9. avgusta saobraćaj za putnička vozila i autobuse odvijaće se naizmjenično uz višesatne prekide, dok će teretna vozila teža od 3,5 tone i dalje biti preusmjerena na alternativne pravce. Jutro se ispred zgrade glavnog grada dogodio nesvakidašnji protest građana Donje Gorice. Naime, mještani tog podgoričkog naselja odlučili su da stvar uzmu u svoje ruke nakon što, kako navode, gradska vlast već 2 godine nije očistila javni put u jednom dijelu Donje Gorice na katastarskoj parceli koja vodi prema Pavlovini. Građani su se samoorganizovali, očistili dio puta, sakupljeni materijal natovarili na kamion, a zatim ga istovarili ispred zgrade gradonačelnika Saše Mujovića u znak protesta. Građani su prije 15 dana najavili Mujoviću da će do ovoga doći ukoliko ne preduzme nešto, piše portal 24/7. Slovenački sudija Slavko Vinčić završio je karijeru. Vinčić je nedavno sudio finale svjetskog prvenstva između Španije i Argentine.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 25, najviša dnevna od 26 do 36 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: 2 decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Na dionicama gdje se izvode radovi neophodna je dodatna opreznost. Podsjećamo vozače da na put kreću odmorni, izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio. Magično popodne sa Dijanom Vukčević.
3: Dobar dan svima sa talasa Magičnog radija. Čuli ste najnovije vijesti zemlje i svijeta koje je donio moj dragi kolega Kosta, koji vam je inače pravio društvo prije 15 sati, dakle u prethodnim minutima i satima, tako da je došlo vrijeme da se malo i mi družimo na talasima Mag Radija i da naravno prenosimo samo onu pozitivnu energiju gdje god da se nalazite, što god da radite. Neki su ljudi već na godišnjem odmoru, svaka vam čast. Malo ste odmorili od radnih obaveza i posvetili se nekim lijepim stvarima kojima eto nemate vremena da se posvetite inače tokom radne godine, tako da iskoristite svaki slobodni trenutak vašeg godišnjeg odmora, radite nešto korisno, nešto što će vam ispuniti srce i nešto zbog čega ćete pamtiti ovo ljeto 2026. godine. Ono po čemu također ljudi pamte neka ljeta su i neke fine pjesme, tako da možemo i da ispunimo po neku vašu muzičku želju. Uvijek se trudimo da izađemo u susret, neka treba malo da sačekate, da imate strpljenja, na listi je mnogo pjesama koje želite da čujete, tako da nismo uvijek tu da vam uljepšamo u bilo koje doba dana. Do 19 sati sa vama, ja sam sa vama i Mag Radio 24 sata neprekidno, uživate u muzici, tako da za nastavak Miroslav Ilić.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Mag Radija.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
2: U Agrariji maloprodaja i veleprodaja hrane za kućne ljubimce. Granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse, pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069 361 371. Vaša Agrarija.
3: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama Wizz Air i Okier 067-616-999 067-626-999 oki.me.
4: Borotalko predstavlja Borotalko Men.
5: Voglio vivere così, costare in fronte.
4: Ekstra efikasnost 72 sata. Borotalko Men. Zagrli život.
3: U Salon Mond Nikšić stiglo je ljeto. U toku je sniženje tepiha i staza i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama dan-noć, target podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu. Mond Nikšić. Dinamično ljeto u Serovo. Čekaju vas ultra povoljne cijene. Laminati 8 mm već od 7,99 eura metar kvadratni. SPC podovi 11,90 eura metar kvadratni. 20% popusta na sve vrste lajsni. Keramika velikog formata već od 30 eura metar kvadratni. 30% popusta na keramičke stolove, trpezarijske i klub stolove. 25% popusta na baštenski namještaj. Za više informacija pratite Serovo na društvenim mrežama.
0: Marketing Mag Radija.

0: pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Mag Radija.
1: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
2: Radio Medik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rendgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radio Medik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
3: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
4: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Do donesite mi jednu pizzu.
4: Do dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
3: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005. Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
6: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
3: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
7: Whirlpool ljetni talas u Beko shopovima. Do 25% na kompletan Whirlpool asortiman, a na No Frost Whirlpool frižidere očekuje vas 20% gotovinskog popusta i 5 plus 2 godine produžene garancije, koja se ostvaruje registracijom na e-mail supportmne@beko.com. Posjetite najbliži Beko shop ili website eurotehnikamn.me.
0: Marketing Mag Radija.

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Verbalni sukob Kneževića i Šaranovića, sjednica na kratko prekinuta. Od 10. avgusta potpuna obustava saobraćaja preko mosta Đurđevića Tara. Mještani Donje Gorice istovarili kamion granja ispred zgrade glavnog grada. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Sjednica parlamenta prekinuta je na kratko danas nakon verbalnog sukoba čelnika DNP-a Milana Kneževića i ministra unutrašnjih poslova Danila Šaranovića. Predsjedavajući Nikola Camaj prekinuo je sjednicu nakon što su pale teške riječi između Kneževića i Šaranovića. Kako je javio reporter radio televizije Crne Gore, došlo je do gužve u plenarnoj sali. Reagovali su poslanici i obezbjeđenje i fizički sukob je spriječen. Saobraćaj preko mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu Pljevlja-Žabljak bit će potpuno obustavljen od 10. avgusta u 6 časova do 26. oktobra u podne zbog rekonstrukcije kolovozne ploče. Uoči potpune obustave od 1. do 9. avgusta saobraćaj za putnička vozila i autobuse odvijaće se naizmjenično uz višesatne prekide, dok će teretna vozila teža od 3,5 tone i dalje biti preusmjerena na alternativne pravce. Jutro se ispred zgrade glavnog grada dogodio nesvakidašnji protest građana Donje Gorice. Naime, mještani tog podgoričkog naselja odlučili su da stvar uzmu u svoje ruke nakon što, kako navode, gradska vlast već 2 godine nije očistila javni put u jednom dijelu Donje Gorice na katastarskoj parceli koja vodi prema Pavlovini. Građani su se samoorganizovali, očistili dio puta, sakupljeni materijal natovarili na kamion, a zatim ga istovarili ispred zgrade gradonačelnika Saše Mujovića u znak protesta. Građani su prije 15 dana najavili Mujoviću da će do ovoga doći ukoliko ne preduzme nešto, piše portal 24/7. Slovenački sudija Slavko Vinčić završio je karijeru. Vinčić je nedavno sudio finale svjetskog prvenstva između Španije i Argentine.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 25, najviša dnevna od 26 do 36 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: 2 decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Na dionicama gdje se izvode radovi neophodna je dodatna opreznost. Podsjećamo vozače da na put kreću odmorni, izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio. Magično popodne sa Dijanom Vukčević.
3: Spomenut ćemo malo i svjetsko prvenstvo u fudbalu, dakle dodirut ćemo i sport. Naime, gol reprezentativca Zelenortskih ostrva Sidnija Lopeza Cabrala protiv Argentine u 16. finala proglašen je zvanično za najbolji gol na svjetskom prvenstvu. Ovo zvuči čudno, svi su očekivali da će to biti neka zvučnija imena, ali evo, dešava se i ovo. Dakle, bek Trabzona je u 103. minutu utakmice preciznim udarcem iz kosa sa lijeve strane pogodio dalje ugao i postigao gol za izjednačenje od 2-2. Argentina je na kraju slavila 3-2 i plasirala se u 8. finala. Drugo mjesto zauzeo je Uzbekistanac Eldora Šomurodov i njegov lob protiv Demokratske republike Kongo. Treća pozicija pripala je reprezentativcu Haitija Wilsonu Isidoru nakon što je napadač Sunderlanda postigao sjajan gol sa distance protiv Maroka. I lijepo je kada ovako na svjetskom prvenstvu može da učestvuje što više reprezentacija, onda i veće vjerovatnoće da će biti mnogo lijepih golova koji će ući na stranice fudbalske istorije. A mi se vraćamo muzici u nastavku Boban Rajović.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Dinamično ljeto uz Cerovo. Popust na kosilice, trimere i vrtnu mehanizaciju do 41% i 20% popusta na panelne ograde. Izdvajamo iz ponude. Samohodna kosilica Praktik 199,99. Kopačica Praktik 218,99. Višenamjenski trimer Iskra 169,99. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
1: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
0: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Marketing Mag Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Mag Radija.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium, povjerenje koje traje već 5 godina.
2: Tokom maja, za operacije iz oblasti digestivne hirurgije, poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu, savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija, rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067 650 670 ili 020 650 660.
1: Da zdravlje bude na prvom mjestu, Poliklinika i bolnica Konzilium.
3: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Do, donesite mi jednu pizzu.
3: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
5: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
0: Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
6: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
7: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka, pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043 4334 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
8: Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borotalko Fresh Non Stop pruža osvježavajući miris, osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borotalko Fresh. Zagrli život.
9: Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvaliteta, kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Napredna sinergijska formula koristi tehnologiju Pure Peptide za visoku apsorpciju kolagenskih peptida, visoke doze aktivnih sastojaka bez dodatog šećera i masti. Razvijeno u Švedskoj prema najvišim evropskim standardima kvaliteta. Swedish Nutra, vaš formula blistavosti u apotekama.
0: Marketing Mag Radija.

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Verbalni sukob Kneževića i Šaranovića, sjednica na kratko prekinuta. Od 10. avgusta potpuna obustava saobraćaja preko mosta Đurđevića Tara. Mještani Donje Gorice istovarili kamion granja ispred zgrade glavnog grada. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Sjednica parlamenta prekinuta je na kratko danas nakon verbalnog sukoba čelnika DNP-a Milana Kneževića i ministra unutrašnjih poslova Danila Šaranovića. Predsjedavajući Nikola Camaj prekinuo je sjednicu nakon što su pale teške riječi između Kneževića i Šaranovića. Kako je javio reporter radio televizije Crne Gore, došlo je do gužve u plenarnoj sali. Reagovali su poslanici i obezbjeđenje i fizički sukob je spriječen. Saobraćaj preko mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu Pljevlja-Žabljak bit će potpuno obustavljen od 10. avgusta u 6 časova do 26. oktobra u podne zbog rekonstrukcije kolovozne ploče. Uoči potpune obustave od 1. do 9. avgusta saobraćaj za putnička vozila i autobuse odvijaće se naizmjenično uz višesatne prekide, dok će teretna vozila teža od 3,5 tone i dalje biti preusmjerena na alternativne pravce. Jutro se ispred zgrade glavnog grada dogodio nesvakidašnji protest građana Donje Gorice. Naime, mještani tog podgoričkog naselja odlučili su da stvar uzmu u svoje ruke nakon što, kako navode, gradska vlast već 2 godine nije očistila javni put u jednom dijelu Donje Gorice na katastarskoj parceli koja vodi prema Pavlovini. Građani su se samoorganizovali, očistili dio puta, sakupljeni materijal natovarili na kamion, a zatim ga istovarili ispred zgrade gradonačelnika Saše Mujovića u znak protesta. Građani su prije 15 dana najavili Mujoviću da će do ovoga doći ukoliko ne preduzme nešto, piše portal 24/7.
0: Sport.
1: Slovenački sudija Slavko Vinčić završio je karijeru. Vinčić je nedavno sudio finale svjetskog prvenstva između Španije i Argentine.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 25, najviša dnevna od 26 do 36 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: 2 decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Na dionicama gdje se izvode radovi neophodna je dodatna opreznost. Podsjećamo vozače da na put kreću odmorni, izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.

0: Alatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Mag Radija.
1: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
2: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva. King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.

0: neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
1: Putuj pametno, leti visoko. Wizz Air i OKR. Tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999. oki.me.
2: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
3: Radio Medic, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rendgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060-020-022. Radio Medic, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
4: Dinamično ljeto u Serovo. Čekaju vas ultra povoljne cijene. Laminati 8 mm već od 7,99 eura metar kvadratni. SPC podovi 11,90 eura metar kvadratni. 20% popusta na sve vrste lajsni. Keramika velikog formata već od 30 eura metar kvadratni. 30% popusta na keramičke stolove, trpezarijske i klub stolove. 25% popusta na baštenski namještaj. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
5: Marketing Mag Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Mag Radija.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
2: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
3: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
4: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
3: U Beko stiže ljetni talas popusta. Kupovinom Beko Side by Side frižidera ostvarujete 15% gotovinskog popusta i gratis usisivač vrijedan 132 eura. To nije sve. Na sve Beko inverter klime očekuje vas 15 do 25% gotovinskog popusta uz 2 plus 3 produženu garanciju. Posjetite najbliži Beko shop ili website eurotehnika.mn.me.
5: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
6: Do, donesite mi jednu pizzu.
5: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Mag Radija.

Pozdrav za jedno veselo društvo koje uživa ovdje u Crnoj Gori. Drago nam je da slušate magični radio. Također ću iskoristiti priliku da po ko zna koji put pozdravim sve one ljude koji nas slušaju putem interneta i kojima prije da slušaju ovako dobru narodnu muziku, tačnije onu pravu narodnu muziku. Uvijek se dobar zvuk i lipa pjesma zavuče u dušu, zavuče u srce, i tako da jednu od vaših muzičkih želja uskoro ispunjavamo. Tražili ste nešto od Saše Matića?

0: platni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Verbalni sukob Kneževića i Šaranovića, sjednica na kratko prekinuta. Od 10. avgusta potpuna obustava saobraćaja preko mosta Đurđevića Tara. Mještani Donje Gorice istovarili kamion granja ispred zgrade glavnog grada. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Sjednica parlamenta prekinuta je na kratko danas nakon verbalnog sukoba čelnika DNP-a Milana Kneževića i ministra unutrašnjih poslova Danila Šaranovića. Predsjedavajući Nikola Camaj prekinuo je sjednicu nakon što su pale teške riječi između Kneževića i Šaranovića. Kako je javio reporter radio televizije Crne Gore, došlo je do gužve u plenarnoj sali. Reagovali su poslanici i obezbjeđenje i fizički sukob je spriječen. Saobraćaj preko mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu Pljevlja-Žabljak bit će potpuno obustavljen od 10. avgusta u 6 časova do 26. oktobra u podne zbog rekonstrukcije kolovozne ploče. Uoči potpune obustave od 1. do 9. avgusta saobraćaj za putnička vozila i autobuse odvijaće se naizmjenično uz višesatne prekide, dok će teretna vozila teža od 3,5 tone i dalje biti preusmjerena na alternativne pravce. Jutro se ispred zgrade glavnog grada dogodio nesvakidašnji protest građana Donje Gorice. Naime, mještani tog podgoričkog naselja odlučili su da stvar uzmu u svoje ruke nakon što, kako navode, gradska vlast već 2 godine nije očistila javni put u jednom dijelu Donje Gorice na katastarskoj parceli koja vodi prema Pavlovini. Građani su se samoorganizovali, očistili dio puta, sakupljeni materijal natovarili na kamion, a zatim ga istovarili ispred zgrade gradonačelnika Saše Mujovića u znak protesta. Građani su prije 15 dana najavili Mujoviću da će do ovoga doći ukoliko ne preduzme nešto, piše portal 24/7. Slovenački sudija Slavko Vinčić završio je karijeru. Vinčić je nedavno sudio finale svjetskog prvenstva između Španije i Argentine.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 25, najviša dnevna od 26 do 36 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: 2 decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Na dionicama gdje se izvode radovi neophodna je dodatna opreznost. Podsjećamo vozače da na put kreću odmorni, izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.

Lepa Brena, uđi slobodno, njen album iz 2008. godine koji je tekako bio slušan, a za kraj ovog našeg današnjeg druženja Halid Bešlić, nezaboravni i njegove rajske ptice, to bi bilo to što se tiče današnjeg druženja. Želim ti ugodan ostatak ovog dana, želim ti da uživaš u narednim minutima i satima uz omiljeno društvo i svakako magični radio. Do slušanja!

0: Marketing Mag Radija. Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena plus, samo u Meridijanu.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu prijestolnice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnijeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
3: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
4: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
0: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva. King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
3: U Salon Mond Nikšić stiglo je ljeto. U toku je sniženje tepiha i staza i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama dan-noć, target podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu. Mond Nikšić.
0: Marketing Mag Radija.

0: pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Mag Radija.
1: Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvaliteta, kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Napredna sinergijska formula koristi tehnologiju Pure Peptide za visoku apsorpciju kolagenskih peptida, visoke doze aktivnih sastojaka bez dodatog šećera i masti, razvijeno u Švedskoj prema najvišim evropskim standardima kvaliteta. Swedish Nutra, vaša formula blistavosti u apotekama. Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste villager i dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja juna. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
2: Dinamično ljeto uz Cerovo. Popust na kosilice, trimere i vrtnu mehanizaciju do 41% i 20% popusta na panelne ograde. Izdvajamo iz ponude. Samohodna kosilica Praktik 199,99. Kopačica Praktik 218,99. Višenamjenski trimer Iskra 169,99. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama. Whirlpool ljetni talas u Beko shopovima. Do 25% na kompletan Whirlpool asortiman, a na No Frost Whirlpool frižidere očekuje vas 20% gotovinskog popusta i 5 plus 2 godine produžene garancije, koja se ostvaruje registracijom na e-mail supportmne@beko.com. Posjetite najbliži Beko shop ili website eurotehnikamn.me.
3: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Do, donesite mi jednu picu.
3: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
1: Zaboravite na dijete koje muče, stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada, mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
5: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
0: Marketing Mag Radija.

0: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
1: Borotalko predstavlja Borotalko Men. Ekstra efikasnost 72 sata. Borotalko Men. Zagrli život.
2: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
3: Naravno da znam. Kapital.
2: A što baš tamo?
3: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
2: Pa naravno.
3: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
2: Logično.
3: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
2: A gdje su tačno?
3: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
0: Cijela Crna Gora zna za Kapital. Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
4: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Marketing Mag Radija.

0: Da li će moja pusta želja ikada na red doći?
1: Ovu pjesmu ti poklanja.
2: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Mag Radija.
1: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
1: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
3: Sigurnost počinje provjerom. U A3T DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila. Brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno, bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3T DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
4: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Do, donesite mi jednu pizzu.
4: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
6: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
1: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
0: Marketing Mag Radija.

smo podrška, dajemo ti vjetar u leđa. Ko bi rekao čuda da se dese? Vjeruj i nikad ne odustaj, jer neko vjeruje u tebe. Mag Radio, tvoj magični radio.

0: rođena moja jedina.
1: Radio sa najvećim hitovima narodne muzike za tvoje najbolje raspoloženje. Mag Radio, tvoj magični radio.

0: Marketing Mag Radija.
1: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
2: Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borotalko Fresh Non Stop pruža osvježavajući miris, osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borotalko Fresh. Zagrli život.
3: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Evrope. Okier. 067 676 999 ili 067 626 999. Oki.me.

0: U Beko stiže ljetni talas popusta. Kupovinom Beko side by side frižidera ostvarujete 15% gotovinskog popusta i gratis usisivač vrijedan 132 eura. To nije sve. Na sve Beko inverter klime očekuje vas 15 do 25% gotovinskog popusta uz 2+3 produženu garanciju. Posjetite najbliži Beko shop ili website eurotehnika.mn.me. Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
1: Marketing Mag Radija.

0: Marketing Mag Radija.
1: Radio Medic, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rendgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radio Medic, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
2: U Salon Mond Nikšić stiglo je ljeto. U toku je sniženje tepiha i staza i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama dan-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu. Mond Nikšić.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
4: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
5: Donesite mi jednu pizzu.
4: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
6: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
0: Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
7: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing Mag Radija.

0: Ljubav na prvi zvuk i magija koja godinama traje.
1: Ako ovo nije ljubav, to je magija.
0: Mag Radio, tvoj magični radio.

Samo tvoj i u godinama koje dolaze. Najbolja narodna muzika kojoj ne možeš odoljeti. Tvoj magični Mag Radio.

0: Marketing Mag Radija.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005.
3: U Agrariji malo prodaje i vele prodaje hrane za kućne ljubimce. Granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse, pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069-361-371. Vaša Agrarija.
0: Marketing Mag Radija.

da je sve do kad toga svijeta, nema zemlje što je tako lijepa. Čašu zraka će mi sunce naspe, tu mi duša zapjeva i zaspe.

vremenski hitovi za sve generacije. Magični

Radio sa najvećim hitovima narodne muzike za tvoje najbolje raspoloženje. Mag Radio, tvoj magični radio.